0: la réflexion. Que signifie aujourd'hui être Congolais quand une partie du territoire se vit déjà comme un autre monde? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.
1: Ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku, ikuzeleku,